0: wangana.
1: Ah, man, oh, Miss Martin, oh, me kuna komo, me kuna komo, me kuna komo, me kuna komo. Hey! Si sumo ke vedo. Sumo ke vedo.